bona wane wo bese ina bona kwakwabi malambia ne wonyasɛmi na ɔne wo bɛsɛ wasu na wo kurawo